0: FM ku gëtëshjet në ndoj e në përjet apë kolenjin.
1: Ndiko gëtëshjet në lel, tu gët në lel, me bua let akë pandab taj, e në e minjo, e mo FM.

0: FM, ku këtëshjet me ndoj e në përjeta për kolenjin.
1: Iko këtëshjet në lel, tuket në lel, nebu alet ak pandaptaj, eng e minjo, e mo e fëm, në njo tukur.
2: Ko unë të dhe nëj, dhe